Very good morning, Abam. Welcome to Jala Radio. Hey, ye Kavita Rani ke saath ek shubhar mubarak subah sabhi ko pesh hai. Aise barish ki subah hai aaj. Par hum apna din apne subah apne shaam ko kharab nahi karenge. आपको स्वागत करते हैं तहे दिल से खुशामदीद।

0: बा एगो तेमरे मन
1: हाँ
0: अपन घर में अपने कुछ थोड़ा तेमरे करे ऐसा तू बात है
1: हाँ।
0: तो हूँ प्यार के दतरा बते में अपन घर में
1: ना ना ना ना अपन घर में ना है
0: अपन घर में हार जाइए लोहित हार जाइए
1: एंगल हैप्पी फन ये दी क्लोजेस्ट मन है एंड सो दी जो जो बाहर जाए काम करे अपन घर में कम तू सब काम करे एट क्लब तो गमे छे
0: एगो तेमरे मन में एगो तेमरे मन के घर में हम लोग बोलत रहे आलते
1: या
0: एगो बांगी तू ना पइए और जो बंगिया पइए तो टूटल टूटल मूवेल Dus die man heeft geen tijd toch? Hij heeft geen tijd om thuis die dingen te doen. Hij moet geld verdienen voor zijn vrouw.
1: Ja, dus hij is altijd buiten, buiten
0: het huis. Ja, het is een mooie tijd.
1: Ja.
0: Dan moet je voor een... ik een mooie oude dat ik naam wil toch in de staan. Carmelita.
1: Ja.
0: Carmelita is een beetje fors toch. Dus... dus bhaiyo, bhaiyo moet hard gaan werken voor Carmelita. Hij heeft geen tijd om thuis te klussen, Lloyd.
1: ja, of hij heeft geen tijd voor Carmelita. Kan ook natuurlijk, hè. Maar je wil ook dat, houden. Ja, zei,
0: hey, maar stel je, voor, stel je voor dat jouw Carmelita, hè, Lloyd.
1: Ha.
0: Is Carmelita mooi, hè?
1: Ja, natuurlijk is het een mooie naam.
0: Sharmila, Sharmila.
1: Sharmila, Carmela. Sharmila staan ik in
0: naam. Dat jouw Sharmila, dat jouw Sharmila een beetje te dik is.
1: Ja. Yeah.
0: Dat hoe kakker je. Je bent 20 jaar met haar getrouwd, 10 jaar getrouwd, 15 jaar. Op bichari, dhire, ego mota hoi je. Ego,
1: moti.
0: Ego ton ghat hoi je. Dus na tani se, maar thora jada.
1: Ja.
0: Dhalle 100 kilo pasa hoi je.
1: Ja.
0: और नाटी के बाबी चारी
1: ऊपर से नाटी के
0: अरे यार 100 किलो फल बन अब तो शर्मिला से इतना लांग तो शर्मिला तू जा रही है
1: तम शर्मिला से बोलती फंसून शर्मिला अब हम लोग हम देख रहे तू मोटाई गले अब हम लोग हर रोज चली बहरे चल जाए तनी हैं तनी तो तुम चाहिए तो कि तही अब तनी दुबराई के वंत तू बहुत मोटाई गले है यार
0: हां मैं शर्मिला तो के बोली सुन ना तो ही करवाई ले बात है वंत तू हम में दुई गो तीन गो पांच गो दस गो लड़कन दे ले बात है हम क्या करी हम तो
1: ओके पांच गो लड़कन दे ली पार्टी ओके आंधा ना दे ली बा और दस तनी मोटाई
0: अत जाओ स्कूल दस जाओ स्कूल द फ्राग इज नू व्हाट गा जे डू नू हाउ जे इवन फील फ्रॉम शर्मिला
1: या नेचुरली
0: Of ga je zeggen, Sharmila, tu bahut mota hai gale, tu amara rasta dekha, amara rasta dekhi.
1: Suna, ab to hume panch ladkan de chahega.
0: Sharmila, hume ek boliye. Jhoot jhoot chinda boliye.
1: Na, ek baat hai ga. Yaar, panch ladkan de chahega. Ghar ke sab cheez samhare hai ga. Ladkon ke samhare, hamu ke samhare. Tam moet je ook wat voor terug doen, toch? Dan moet je niet zeggen
0: van... Dus ook al is Sharmila dan 120 kilo in de span.
1: In de span. Wel dan niet motiveer kari van zo'n... अब तो नहीं ज्यादा हो ये है क्या अब तो नहीं कुछ करल जाए तो नहीं
0: नहीं तो हम तो के छोड़ देबे हम तो के वार्स क्यों करीला सो मैं ये बलिया अल्टीमेटम स्टेले
1: या नेचुरली यू मुट डूलो स्टेले अल्टीमेटम स्टेले यू मुट वेल प्राटन मिट मकार तो अब तू रोज हम लोग को समझाओ ना कि सुना Wat er ook is, op de wereld, je hebt ghar mee, je hebt bahar hai, kaam pe, wagera, je moet altijd praten, toch? En met praten los je heleboel dingen op.
0: Bara verstandig met toe baat.
1: Ja, ja.
0: Die hem toch eerlijk bolila. Hama Sharmila de 120 ho jayega.
1: Tu chhod di direct.
0: Direct hum bole fal suna Sharmila. Thora jada hui ge.
1: Jada hui ge. Ab hum jayega.
0: Thora jada hui ge. Itna hum na samar paabe. Amitabh Bachchan heeft dat goed gezongen toch?
1: Oh ja, jiske bibi moti. Uska bhi bada naam hai.
0: Bistar pe
1: Yeah,
0: और बिस्तर पे लेटा दो बच्चे yeah. का नहीं गद्दे का क्या काम है
1: गद्दे का क्या या
0: उगलो जिसके बीबी मोटी
1: बिसाल गाना गा रहा
0: है अमिताभ बच्चन ये फुरो रखा एक्टर
1: यमन अमिताभ बच्चन कौन सी
0: नाच के बीबी मोटी जिसके बीबी लंबी
1: या
0: जिसके बीबी छोटी
1: या
0: और कहानी कौन कौन चीज गाय से बायर
1: बहुत चीज गाय से गाय मां बहुत चीज गाय से गाय अमिताभ बच्चन
0: सम सी दैट थिंग ओ कॉल लाइट हमें जाने कौन सी सम्स opval hoor. Ik keur het niet af hoor.
1: Ja.
0: Ik bedoel, het is echt de liefde soms. Maar dan zie je zo'n lengteverschil soms, hè?
1: Ha.
0: Maar echt barka. Ik hoor reus van 2 meter en dan een meisje of een vrouw van 1,60 meter.
1: Ja.
0: Dan zit er 40 centimeter. Is best wel groot hoor.
1: Ja.
0: Hè?
1: Maar
0: ze houden van elkaar. Dus hoor je, tiek hè?
1: Ha.
0: खाली ओम के कितना हो सारे के लोग
1: मेरे अंगने में तू तो तोर मुड़िया में कैसे गनो ना जाएगा पेंस है
0: जिसके बीबी मोटी यार